0: 10 Recoli dispatch, Ripple Med 10.
1: Ripple Med 10.
0: On scene.
1: Camp Ripple Med 10.